0: ulla kunila ka khullung mena la tusi ta ko man na fakti ke nagala tunga haurisa lutu te no fakti gi vatta kala pulisi pabbisa ge to hota man khe abberne ge to ko sok tuni ta ko ngala pabbisa ge ko ta khachi marike te mangela abberne na ga so vakti lugi ulla ta na inna ulipi ka bibi ko khate khala to mary powder ipatta tamane khalune khamma mituni te malupi khoksala oksiman nemene akbi gaso re haktin nagit ta ko ngala akbi nunguta oksala oksiman mata akbi ne atinut ta ba na na kai nang labu
1: wanga uli pika bibi e khalum to lok tunga ku nelo
2: o kharon nakpe khano tamakwa inwe ile kosinga tota valle atilugi pilo apte metamanna apinne anni atotta khattappalle amma inwe nunanginne tamanna o khausi saka pige veo
1: e khube age jaga teich manile pigo palle atilunga apne atto hatlo mangitu panto sidatane tiago likisen teiko engal meogalo apne atto minale tawone pitakamma panatu silatane ubangle abme abne apne tawne kawilo katsimangitu ab abbigya katsimangimakunialo matu yalo